Hallelujah, na wasia nzado. Yeyuwaya nzado. Na wasia nzado. Yeyuwaya. Yeda wasia nyankupon. Na wasio na. Yeda wasi wa ye bia mai da wasi o adia wa ye da wasi o wadia wa yo da wasi o bizi yeda wasi enyankopon da wasi o da Dawa siwa ye bia mae Ye dawa siyo Wadia Waye Ye dawa siyo Wadia waye Wadia waye Ye dawa siyo Yasi wadia waye Ye dawa siyo Yeah.

ya ye bo pa ye na wori egu aware no egu wosua oba wosua na wori no se egu se se aware no se se e ya aware bi mu se nya aware o ohu de onye obaye ya wajuma zuzuma Yami besisi. Wasuzu. Obaya ya wajuma.

ara ni besiesie baye ya wa adwuma o baye ya wa adwuma oumo baye ya wa adwuma obi tie mi neni ya ni ya neni fawo dia fawo za to weni ni so neni ya ni ya neni pa ontumina

0: Jesus dem ho. Jesus dem.
1: De ye de no eto wo.
0: Jesus.
1: Ni pe biara ye de ne to wo. Na se di ne enim guasia ke di no.
0: Jesus.
1: Awura dem pepa ma wate.
0: Amen.
1: Awura di on pepa ma wate.
0: Amen.
1: Di bani biara wo bu sha Jesus. Yesu wa jam pepa.
0: Yesu
1: wa jam pepa. Obi esese nko nya yire.
2: My God.
1: Obi esese nya djuma. Obi esese nya kuru. Nanso yesi abusha we ya ware. Abusha biara yesi ni dim. Yesu ma jam pepa. Ma jam pepa. Wa yesu demo. Obi ngusu nshale nkiridwa. Like page ne bi. Uo TV ne ni radio ne sha. Oba Facebook, YouTube ne TikToker. No wa shebi dia me. Obo mpa ye. O se Father God.
0: Father God.

apachapa janshi nesu wa aradi nyanko ponshira enti ya dan ya hona afe ya diyo sori ya neti miya jine jina aki miya sunsu nune yanko afensu afeta miya sona yanko ya nimupa nyami nshira miya suma misa ma onyaha nyami